tepat jam 9 ia. Salam sejahtera, Gatimian Nanti Lali Saga, Nengki Saleh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadual 6 tembok narhala bersama Perdana Menteri India Narendra Modi sama Presiden Rusia Vladimir Putin pada sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, India. Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia Mak India, Sarifah Asnida Wafan maklumkan Jabatan Kerajaan Ma'is Perdana Menteri Mak India No. 11 hingga 15 September bakal 6 ugat tumpuan mengusaha 6 kerja berhubungan ekonomi Malaysia antara rakan dan dagang utama negara terutama keluar perdagangan, pelaburan semak akses pembesaran PAI. Susulan nahas hilir mengorbankan 5 nyawa bernama 4 petugas kesihatan Selasa Hatop kena beroperasi perkhidmatan Doktor Udara FDS dan Sarawak tangguh sementara mana memulihkan kesihatan. Tersemakan kena terhadap aspek keselamatan sama mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Tun Sri Dr. Zulkifli Ahmad Natih itu penilaian kenembak akan dilaksanakan kerangka terenoi FDS dan Sarawak merangkup aspek kontrak tapi urus keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan dan model terenoi perkhidmatan sedia mo. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Terenak Awam Malaysia, Dato' Kapten Razman Mahmud maklumkan undang jangka interval keluar tempoh 30 is. Laporan penuh undang jangka terbitkan keluar tempoh dari tahun dan selepas nahas berkenaan. Sebarang terembuk berkaitan punca kejadian hanya boleh mengesahkan Biro Kesihatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan kenema bukti berkaitan selesai NKRM. Keluar Perdana Kementerian Pembangunan dan Bebu, Keluarga Semua Masyarakat bersenam ugi hikmat konseling mak keluarga mangsa nahas helikopter terbabit yang memerlukan sokongan emosi. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri tentu hikmat dan penting mana bantu keluarga mangsa di depan situasi sukar yang memerlukan berdekatan konseling dan bersesuaian. Mana memastikan keluarga mangsa telah menghadapi kesedihan dan semak tekanan dari. Pengedaran kesan menggunakan istilah berkod smart account palsu untuk menjual bahan terlarang yang keluar platform e-dagang mengelak kesan. Menteri Komunikasi itu Seri Fazil Natih itu pemantauan dan platform e-dagang akan detail secara berterusan mana memastikan tak ada ruang untuk penjualan dan produk terlarang. Itu Seri Fahmi menegaskan kerajaan itu akan berkompromi sama uji syarikat platform agar bertindak proaktif. Bukan sekadar nambah tahu kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dan kesan sama ditularkan. Setakat pukul 6, Yahya Tate, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara mantap tak sihat. Mas Serian mencatat bacaan tertinggi 193 Nehos Marahan Semak Seri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara 47 lagi kuasa di seluruh negara negeri matahap sederhana E3 nombor N Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang, Semak Kedah dan kelima kuasa mencatatkan bacaan Mei. Narkoba dia semana kenderaan musnah keluar negeri yang Taman Murni Perdana Dungun Isatop. Penangkalan SMA membawa cedera ketika selamatkan barangan milik Komander Operasi Zon 2 Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Zalaini Abdullah Natehtu. Operasi Trenpen membebitkan 32 anggota Nombalai Bomba semak penyelaman BBP Parker, BBP Dungun, BBP Kertih semak BBP Kijal berkuatan 4 jentera Natehtu Nara. Adik terbabit penat-penat lagi kira-kira 95%. Sementara nanar lagi adik bersebelahan yang menyelamatkan nom hajat 6G.
Polis nak mengklasifikasikan semula kes terembur mayat dan semak babu tempatan yang keluar tangki kumbahan yang naik berdi dan Taman Seri Bistari yang nibung tebal sebagai kes bunuh. Timbalan Kota Polis Daerah Seberang Perai Selatan DSP Mohd Razmi Abdul Ghaffar atas itu keputusan yang berdasarkan hasil berdasarkan semak perkembangan kesihatan. Dan dia itu berdasarkan berbalik ke mayat mangsa hujung manakala identiti babu berkenaan identiti haji yang sahkan. Mangsa percaya berusia lingkungan 50-an semak mayat yang terbuk menganti ke serta agab engbeg yang keluar je tangki kumbahan yang kerut di ke berkenaan. Luar negara, pilihan raya legislatif Palestin dan jadual akan berlangsung masa itu November 2 akan termuat. Itu akan termuat naik hua jadual setiausaha Agung Fatah Jibril Rajuk. Mahkamah nanti itu pilihan raya hanya akan teruskan selepas dialog nasional Palestin secara kenembung termuat menang terlui persetujuan mengenai mekanisme pelaksanaan. Rajuk Parti Fatah yang pimpin Presiden Palestin Mahmud Abbas 90 tahun nanti itu pilihan raya Presiden wajar yang terbuat terlebih maning kerana langkah anda mampu menyelesaikan sebahagian rakyat kemulut yang menghadapi. Sekian Gata Penas FM, Ganas Tenggulim Amin Nur Azam dan Pusat Berita ATM. Malaysia Merdani, kejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

keluar kereta kerja dulu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Sheben nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Berkentang tali dana, tali teluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasi kasa pasi halu, pasi lomat menua tuju. Buang bangkik mani, buang bangkik mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berampak bunyi tungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selanting bunyi buung selantik, selanting tenung bunyi parai awan. Tentang seladai lah laman kuak, bukit gunung tinggi parai awan.

Ya, Asyik FM Mono Moin lain daripada yang lain. Terima kasih Omohannya. Masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Selamat sejahtera, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas iaitu Laili dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 sampai lah pukul 12 ni dalam segmen Gaju Asyikan. Dan sekarang pukul 12:07, Om Mohan bertemankan dengan aku. Siapa aku? Aku lah Rio kat sini. Yang akan menemani Om Mohan daripada pukul 12 ni sampai lah pukul 4 petang ni lah. Dan nampak je segmen kita sepanjang daripada pukul 12 ni sampai pukul 4 ni kalau Omohan. Mula-mula kita dalam segmen Maihi Asyik yang di mana pada masa pertama ni Maihi Asyik akan ke udara daripada pukul 12 sampailah pukul 12.30 ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 12.30 kita akan memberi ruang kepada rancangan Fitrah Jakim. Dan selepas tu pada pukul 1 kita akan memberi ruang kepada Berita Semai. Selepas itu, dah kelingai berita, kita akan kembali balik ke Maihi Asyik, segmen Maihi Asyik kita yang di mana akan ke udara daripada pukul 1 lebih sampailah pukul 2.30 ni kelak. Dan selepas itu pada pukul 2.30, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen lagu-lagu tradisional iaitu segmen Khazanah Seni Asyik yang di mana ke udara selama setengah jam lah, lebih kurang setengah jam daripada 2.30 sampailah pukul 3. Dan selepas tu pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan. Dah lepas kelingai berita dalam dialek temuan, kita akan sambung balik kita punya segmen Maihi Asyik daripada pukul 3 sampailah pukul 4 ni lah. Sampai tutup kedai lah ya. Baiklah Omohan, macam biasa Omohan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang Tapah Langkap Sungkai. Dan jangan lupa juga Omohan boleh kelingai kami melalui MyFreeView 706 dan juga Astro 875. Dan semestinya nyam lupa, semestinya muat turun aplikasi RTM Klik. Omohan boleh kelingai kami melalui RTM Klik. RTM Klik ni macam dia punya slogan lah ya, RTM Klik betul-betul percuma. Jadi tunggu apa lagi, muat turun aplikasi RTM Klik ramai-ramai ya. Baiklah Muan, tanpa membuang masa, mau kita mulakan segmen Maihi Asyik kita pada hari ini dengan lagu daripada Dua Lipa, Training Season. Semoga Muan Tebo, Asyik FM, Moin Omoin.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasmai Adih Biperloi, Reza Itin Rejemi, gas seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketiba ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pukul 8.16 Super Adih bagi memperkerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 tahun 2026. Ketibaan Perdana Menteri bersama Rukutu Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinoh disambut barisan pemimpin Kerajaan Persekutuan Rumah Negeri. Mesyuarat MTPMA 63 adalah antara platform penting bagi membincangkan perkembangan pelaksanaan perkara berkait perjanjian Malaysia 1963 FA 63 terutama membabitkan kepentingan Sabah dan Sarawak. Perkembangan jerebu ke seluruh negara setakat pukul 11 super adih, 13 kawasan ke seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU ke tahap tak sihat. 10 Johor Haji ke Sarawak, 1 ke Kota Kinabalu Sabah, Johor Haji termasuk Lakin Johor wilayah Persekutuan Labuan. Joy Porter System Pusat Indeks Pencemaran Udara Malaysia Serian kecatatkan IPU sangat tokbor dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi ke seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala IPU ke 5 kawasan utara ke tahap bor. Pengekalan kos haji muasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH. Ya Haji, meskipun kos barangan rupa himatan terus kihuj ke Malaysia serta Arab Saudi. Menteri Kejabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Zulkifli Hassan Kisureh, pengekalan kos haji turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar, dia terus BOK. Penambahbaikan pengurusan haji akan BU secara berterusan, termasuk tindakan susulan NU25 Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Bermula hari Adih, 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara ke Ibu Pejabat Ru Cawangan Negeri. Langkah haji bertujuan dibantu syarikat kerajaan dan menyelesaikan penilaian sistem e-safe audit. Bagi peringkat Persekutuan Ru Negeri-Negeri Umum, kaunter dibuka ke hari Jumaat, Isnin Ru Selasa, manakala Terengganu, Kelantan, Ru Kedah bermula Ahad Adih. Kenyataan Jabatan Audit Negara tersebut, syarikat dia masih belum melengkapkan penilaian kendiri, perlu nak selesaikan penilaian tersebut Ru segera bagi mengelakkan sebarang kelewatan. Demam Keral dia berusia 38 tahun di Kota Celok telah terjun di Sungai Perak bagi mendapatkan semula ibut dia hanyut ke Batu 18 Kampung Kucai Bota Kiri Bota Iduinek. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad Kisureh kena sedara mangsa cuba menolongkan bantuan namun tak berjaya menyelamatkan. Operasi pencarian ke permukaan Tubatan Hari bersama Rumah Jeng Oi Bila Biui namun mangsa masih belum dijumpa. Nomor Keral Warga Emas dah telah dipercayai celok kerana terhidup asap tebal ketika cuba menyelamatkan diri juga kebakaran dia memusnahkan narda tingkat dia dibiami ke pasar Gok Kapur Jalan Pantai Cahaya Bulan Kota Baru Mengot Idui. Mangsa dia berusia 65 tahun haji dijumpa terlungkup ke katil bilik teo telah tingkat krop deg berkenaan kira-kira 9-10 Mengot. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Muhammad Fazli Ikram Ahmad Pauzi Kisureh mangsa dipercaya cuba keselamatkan diri rupa sembunyi ku kata bilik tu ketika kebakaran berlaku. Sementara Haji Kurator Panjang Nomor Keral Bikota di Celok telah dipercaya terjatuh ke dalam sungai golok ku kampung Pekalan Pasir Huper Idui. Panggilan mengenai kejadian Haji diterima Ya Balai Bomba dan Penyelamat BPP Ratau Panjang ku pihak pasukan gerakan am PGA ku pukul 6.27 Hooper. Juru Komando Operasi PBK 2 Zulhafizi Fauzi pasukan anggota JBBP Rantau Panjang bersama Nanak Jentera Fire Rescue Tender FRT dikejarkan lokasi ru tiba-tiba kira-kira 4 minit telah saji. Operasi mencari ru penyelamat masih lagi dijalankan. Luar negara, sekurang-kurangnya 9 Mei dat telah
beberapa serangan Israel ke Gaza hari Khamis, termasuk 4 anggota sebuah keluarga terdiri Yagnar Syed. Nombor pegawai hospital Al-Shifa ke bandar Gaza kisureh, mayat 4 anggota berperingat ditemui dalam keadaan berasingan telah serangan Israel mengenai nanda ke kawasan projek Beit Lahia, utara Gaza. Ili kisureh Nar Syed dedat masing-masing berusia 12-8 tahun. Agensi Pertahanan Awam Gaza dilaporkan 5 lagi maidat ke teknik serangan. Sekian Gasmai Juasya FM, berita bisunting ya Amin Nur Azam, Jepusat Berita ATM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asyik, asyik, asyik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年，அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: rasa nak buat air lah. Kalau perkenaan dengan teh tarik ni, kalau tambah dengan gula ni, mesti best petang-petang macam ni kan. Mesti layan.
1: Heidi, ai, minum seorang je ke?
0: Minum seorang je. Nak ke? Boleh, lah. boleh saya buat kan?
1: Awak ni banyak letak gula lah. Ha?
0: Banyak letak gula?
1: 2-3 sudu gula ke nampak?
0: Nak manis-manis lagi. Bukan ke gula tu karbohidrat? Karbohidrat tu kan menambah tenaga. Lagi banyak karbohidratnya, lagilah bagus. Maknanya, lagi manis, lagilah sedap, lagilah bagus kan?
1: Memanglah. Tapi, awak dah letak 2-3 sudu teh gula dalam minuman awak tu. Awak tahu tak, satu sudu teh gula mengandungi 20 kalori. Dah letak banyak-banyak tu, tak takut?
0: Awak takut apa?
1: Sepatutnya, awak kena letak satu sudu teh gula atau kurang untuk secawan minuman. Barulah sihat.
0: Alah, habis tu tak manis lah.
1: Alah, nak manis-manis? Saya kan manis. Alah.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: lagu info dan semasa hanya di Myhik Asyik.
1: Ya, Chef M mana-mana lain daripada yang lain. Sekarang pukul 2.10 minit petang. Selamat petang, Om Muhan. Selamat bersehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu. Dan sekarang kita masih lagi dalam segmen Mahi Asyik. Dan selepas ni pada pukul 2.30 kita nak ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, segmen Khazanah Seni Asyik.

Dan kepada rakan-rakan yang berminat untuk menjadi DJ SMI, sekali lagi aku nak ulang, Om Mohan boleh hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur sebagai penyampai radio. Sertakan dua video dalam satu dalam bahasa dialek Semai, durasi dia 1 sampai 2 minit, dan kedua boleh hantarkan video dalam bahasa Melayu juga, iaitu dan durasi sama juga 1 minit sampai 2 minit. Format video kita nak MP4. Dan Om Mohan boleh hantarkan permohonan dua video ni berserta resume. Jangan lupa resume Om Mohan hantar ke email iaitu bakat.asyikfm@gmail.com. Jadi tunggu apa lagi kepada rakan-rakan yang mungkin berminat, boleh sertakan, hantarlah video Om Mohan tu ke email kita nanti lah, bakat.asyikfm@gmail.com. Baiklah Om Mohan, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Fizz Allen, Curang, dalam dialek Temuan. Semoga Om Mohan terhibur. Asyik FM, moin-moin.

0: Anda.
1: Ya, Seven Moin Moin lain daripada yang lain. Pukul 3.15 minit petang dan masih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah beristirahat, rehat-rehat juga. Kalau macam yang masih bekerja, lepas tu tengah rehat tu, jangan lupa bangkit kalau tidur tu. Kelak tidur kejam. Aku nak tidur kejam lah. Kejam lah, dia kata berkejap kan. Alih-alih, dah pukul 8 gelam. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin baru nak makan tu, selamat menjamu selera. Dan juga kepada rakan-rakan yang mungkin bawa kenderaan tu, berhati-hati di jalan raya dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling semestinya.

0: lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Chef Emoy Nomoy lain daripada yang lain pukul 3.30 minit petang. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omon walaupun di mana Omuhan berada. Nyap kiatlah yang mengkelingai melalui melalui frekuensi ataupun MyFreeView Astro 875 dan juga RTM Klik semestinya. Terima kasih Omuhan. Dan Omuhan juga boleh masuk kita punya live lah. Asyik FM punya live dekat TikTok. Dekat sini ada rekan-rekan kita yang dah komen dekat sini. Dan khabar dekat kawasan Didi ni tengah hujan DJ. Oh, tengah hujan. Kalau tengah hujan tu, kita tarik selimut sedap nayu. Tarik selimut. Lepas, tapi sebelum tu, sebelum tarik selimut tu, pergilah buat air kopi ke, kan air teh ke. Lepas tu, aminlah biskut ke, kuih ke, ataupun mi segera. Kalau rajin walaupun bau lepas makan tengah hari, apa yang kita buat lagi mi segera waktu-waktu hujan ni, kita berselimut sambil-sambil tu kita nak layanlah drama-drama Hindi, drama-drama Korea, lohoi gasak kan. Dan sambil-sambil Omuhan bersantai, berkejap, membawai kenderaan dekat jalan raya tu. Dekat sini sekadar perkongsian, aku nak berkongsi lah. Dekat sini ada program mengenai program outreach bersasar orang asli. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi BKPAJPT dengan kerjasama arahkan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI juga kolaborasi bersama Yayasan Sultan Azlan Shah akan menganjurkan program outreach bersasar wang asli pada 16 dengan 17 September 2026 iaitu hari Rabu dengan Khamis bertempat dekat Pos Yuma dan wang dan orang asli One Stop Center OAO SC Bawong Sungai Siput Perak. Program ini merupakan inisiatif mendekati komuniti orang asli melalui pencapaian penyampaian maklumat dan pendedahan berkaitan peluang juga laluan berpendidikan tinggi dengan di samping pelaksanaan pelbagai aktiviti bersama komuniti. Antara pengisian yang dirancang termasuk sesi konsultasi, pameran akademik juga aktiviti interaktif Counselor on Wheels, pemeriksaan kesihatan dan penghasilan moral, penghematan gunting rambut juga, juga perkhidmatan tukar minyak enjin motor sikal. Jadi kepada rakan-rakan yang berminat tu bolehlah pergi ke Pos Yom dan juga Orang Asli One Stop Center pada 16 dan juga 17 September 2026 ni. Baik, Omuhan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Moh kita kelingai lagu seterusnya. Kita berhibur lagi dengan lagu ST12, Aku Masih Sayang. Semoga muat ibu. Asyik FM, moi no moi.

0: Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asyik, asyik, asyik.

Ya, Chef M. Moin Umoy, lain daripada yang lain. Bersama sama Dui. Bersama Ruin untuk Dui adih. DJ Reza pastinya Ketih Konti. Ataupun tugasan yang ketiga, Ketih Dialek Semua yang pastinya ya adih pada Dui adih. Ia akan bersiaran 4 jam ke udara. Jom pukul 4 Dui, Dui lah ke 8 mengon genek doh. Semestinya joy segmen-segmen yang menarik. Macam sekarang adih ia akan berlangsung satu segmen rentak genen, di mana segmen adih ia akan putarkan lagu-lagu ciptaan Mahir sendiri, dan diikuti dengan nenek lagi segmen pukul 6 genek doh. 6 Dui Mateh Mareh. Jadi berkenaan dengan inilah info-info semasa dan juga ialah hiburan-hiburan semasa untuk hei semua Dui adih ya. Ini apa Bordui, no, rakan-rakan no, pendengar mungkin duduk ya deh. Masanya untuk bersantai-santai ialah kan mungkin mengmai juga jenuk juga kerja. Selamat Cip juga, selamat Cik Abor lah ya. Jenuk kerja aji. Kadang-kadang ialah yang tengah yang kereta deh. Biasalah nunung ada selalunya jam lah ya duduk ya deh. Haruh ialah memang kebanyakan mai ku Malaysia ada pakai kereta cerita ni. Memang tak boleh huimah lah ya. Tapi ramai bersabar lah ya. Jadi mungkin ku kampung-kampung aji sekarang deh mungkin. Yalah ada imak waktunya mungkin mai ajak mai amek mai amok ke mai awak ke mungkin time adik membawang membawang sambil ditemani dengan teh susu, teh seup, mungkin pisang goreng ke goreng pisang ataupun cekodok ke matalah lah cenak sekali pun boleh talih sambil-sambil ki membawang aji sambil-sambil ki ketika si FM moy numoy. Jadi mama pun selamat bersukan juga mengambil de duit adih, ambil sayat lah seberapa banyakkan ni lah. Mungkin anak-anak muda, anak-anak belia Malaysia adih. Mungkin duduk adih waktunya untuk berekreasi ke nama haji. Yalah kalau luar talih lah, tak kisahlah aku padak bola ke, main takro ke, jejar ke, matalih pun. Yang penting jaga keselamatan, jaga kesihatan selalu. Lagi-lagi dengan waktu hit sekarang adih pun dalam keadaan yang jerebu. Keadaan pinoy hei yang kurang bor juga. Jadi ngeromai je hineng juga tempat hei harok. Kalau tempat hei aji mungkin kurang hei jerebu mungkin boleh lah. Kalau tempat hei jerebu yang agak kuat, agak teruk, kalau boleh hei elakkan lah. Hei ngeromai je. Kalau ngerom botan hei hul no. Hul hei tahan no leh, daripada adeh, daripada hei bersukan ataupun hei kejap-kejap luar. Bukan mah ngeromai je berisiko tinggi lah ya. Jadi sebagai hiburan hi untuk dia adik. Sebagai pembuka bicara lah ngeromai je dalam segmen rentak genen adik. Jok hilai lagu nak ju nyanyian Sinar Band. 18 Sukaum tak saja diikuti dengan lagu ju nyanyian Tunas Pai. Kebangkitan Nasi FM. Moi no moi.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getir bruk terasa behej. Rasa nyi ku unta. Yaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moi-numoi lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moinu Moin, lain daripada yang lain. Pernah ni kita ke lagu Ju nyanyian Remedial, Hey Bro. Hey Bro eh. Lagu kata dialek semulai. Dan tak sahaja kita juga kesan-kesan terdedah Hanu Jerebu. Haji Lai. Kadang-kadang ayalah ramai dia sekarang ada tengah musim jerebu. Jadi kena jaga kesihatan lah ya. Jadi macam janjikan dengan kongsikan juga Nungkik berkenaan dengan ramalan JIS untuk Perdoh 12 September 2026 di Biperholia Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng untuk Perdoh. Cuaca belah Hooper semenanjung berpes akan berlaku kumpulan tempat di Haji Kukusan Pedalaman, Perak, Johor, Perlis, Negeri Sembilan, Rom Melaka. Dan juga berpes juga akan berlaku kumpulan tempat Kukusan Pantai, Selangor. Dan juga berpes dia menyeruh akan berlaku Kukusan Pedalaman, Kedah, Pulau Pinang, dan juga Mendung juga ataupun Tegum Iis, Kuala Lumpur. Dan juga menhineng Kelantan, Terengganu, Pahang, Ru Putrajaya untuk Perdoh adalah Tok Manik ya. Dijangka Tok Manik untuk Iblah Hooper. Jadi meaning ku Sabah pula Manik akan berlaku jengoi tempat kawasan pantai ya Haji Kuala Buan. Dan juga Manik akan berlaku kumpulan tempat Kusandakan, Rukudat, Tegum Ijis, ku Pantai Barat. Dan meaning ku pedalaman Rutawau dijangka Tok Manik untuk Iblah Hooper doh. Meaning ku Sarawak pula Manik akan berlaku kumpulan tempat ya Haji Ku Bintulu, Miri, Mukah Sarike, Sibu Limbang. Menhineng masih lagi berjerebu Kusri Aman, Betung, Kapit, Kucing, Samarhan, Ruserian. Jadi masih lagi memberi tempat yang mencatatkan bacaan review lebih tinggi juga. Kebanyakannya menhineng melalui portal rasmi APIMS, Air Pollutant Index Measurement System. Menhineng Kucing mencatatkan IPU paling tinggi setakat adih Haji 185, diikuti dengan memberi bagi kawasan Ku Irah Bintulu adih pun 156. Dan juga menhineng Ku Miri pun sekarang adih 147 dan juga 152. Menhineng Ku Semenanjung, kebanyakan tempat dah pun mula ke tahap sederhana lah ya. Cuma dia paling tinggi yang dicatatkan bacaan IPU Ajineh Ku Kelang, menhineng masih lagi dalam keadaan yang tak sihat ataupun tak sihat lah ya, 113. Tapi kebanyakan tempat Ku Irah Lembah Kelang adih, menhineng kebanyakan ni hijau semua ataupun sederhana lah ya, 79, 68. Menhineng Ku Sri Kembangan pun 78 tali. Menhineng Ku Belah Perak ataupun Belah Ipoh dia pun mencatatkan macam IPU 67, Rul 59. Menhineng Ku Setiawan pun mencatatkan IPU pengurangan gate lah ya, 68. Dan juga jauh lagi tempat yang mencatatkan bacaan IPU sederhana dan juga bor ya. Kemudian idui ni kebanyakan tempat pun idui ni mani lebat. Jadinya perkara dia boleh ki menurunkan bacaan IPU aja lah ya. Jadi nungkin semua mama pun kena sentiasa jaga kesihatan. Mama talih aktiviti di kiui. Mungkin tempat kek sekarang dia pun masih lagi berjerebu. Kalau boleh, kalau kiul aktiviti luar aji, pastikan okay, sentiasa pakai face mask ataupun pelitup muka. Bukan mah risau, lagi-lagi golongan dia berisiko lah, ambil sayet kan, ataupun main-main ngerak kan, warga-warga emas ataupun kek sendiri mahu penyakit kronik adih ambil adih dia berisiko tinggi ya. Jadi berubah telefon pasti pastikan kek ingat jaga kesihatan ya. Teo jangan kisip mah telih. Blok kit pun kena kibli itiw. Paling-paling kurang pun arbutul untoy lah. Haji dia paling ramai mujarab sekali. Jadi bila cerita pasal kesihatan, jom nak ilan lagu Ju nyanyian Itam Jelmol. Lagu mengisahkan tentang kesihatan juga. Lagu ada memang ramai lagu yang berusaha nasihat lah.

Ya, Chef Moy Moy, lain daripada yang lain. 4.48 minit, Dui masih lagi bersama Ruin Reza untuk konti yang ketiga hari deh, Retak Genen. Pastinya Genen dah pukul 5, ia akan oklaluan sebentar untuk berita utama jam 5. Dan telah saja akan bersambung lagi punya hiburan katih segmen Rentak Genen. Dan Ungkit Semak, deh, makluman yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat penting untuk Ungkit Semak. Jadi sebenarnya HFM sendiri, Hit Adeh, sedang mencari ataupun hiwi pencarian DJ radio My Hit Dalek Semai. Jadi pencarian penyampai radio orang asli Dalek Semai sudah pun bermula. Jadi pencarian Adeh terbuka untuk semua warga-warga Malaysia daripada keturunan My Hit yang fasih bertutur ataupun menulis katih dialek My Hit Semai lah, ya. Ha, jadi jok Ungkit Semak kingan video anda no HFM secara tertalian mengikut syarat The BUI bermula Ju 10 September ya Haji Idul Nesta pun hari dah hari pun kedua hari Khamis tadi loilah ke 27 September 2026. Jadi lebih kurang masa dalam 2 minggu untuk Ungkit hantar video Haji dan juga menghineng syarat-syarat Ungkit perlu berumur 18 tahun loilah ke 35 tahun bujang, ya. Jangan pura-pura bujang, nanti kena tarik telinga. Jadi telah saja kelulusan Ungkit minimum pastikan SPM, STPM, diploma ataupun ijazah lagi bor lah, ya. Lagi lebih bor. Dan juga Ungkit mesti dah berpewatakan menarik dan juga berkebolehan berkomunikasi rosuma peringkat masyarakat, ya. Yelah, jadi DJ dia bukan setakat he interview ataupun he berbual sama dialek hit sendiri, tapi sebenarnya macam-macam lagi suku kaum bangsa, bangsa kila yang akan he berborak sekali lah, ya. Dan juga Romaji ada bonus lah, ya. Kalau Kit membakat menyanyi ataupun bermain alat instrumen muzik lagi bor. Ha, Haji bukan satu bonus satu persatu kelebihan The Killer lah, ya. Jadi Nungkit Semua Genet dah telah berita yang akan opani berkenaan dengan harok cara untuk Kit rakam video Haji dan keblok Kit akan kingeng video Haji. Tapi Genet noh ia akan bersama noh untuk berita kata untuk berita utama jam 5 dan telah saja ia akan opani lah, ya. Jadi tu saya Chef Moy Moy, terimalah lagu junyanyan Astra Band Tonoi. HFM, minum oi.

0: Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat Lembaga Pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang manfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: Kemerdekaan adalah pembila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Ya, Chef M. Moinumoy, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin Reza, pukul 5.21 minit dan dui. Mestinya dua-dua ada ngeromai je. Waktu untuk bersantai-santai lah ya. Mungkin adalah waktu juga untuk membeli mai amok, mai ajak. Kan kadik ku degual, selalu je degual lah. Kalau kampung ada selalu degual lah je. Ada tempat yang... walaupun ruang tamu je entoy kan, tu ruang tamu je luas, tapi ne ngeromai je degual aja lah tempat ngeromai tempat untuk berlepak. Kan yalah paji juga hiwe boleh masak teh, masak kopi ke kan. Paji juga akan duduk dia pun mungkin ditemani dengan ngeromai je makan macam hicak-hicak kan, hicak-hicak anu mungkin mong plek-plek yang ngeromai segar, sempak ke mungkin mesti sempak dah gui. Tapi mungkin mong lagi sisa-sisa aja pun adalah ya waktu untuk bersantai-santai kan, sambil-sambil membawa ngeromai aja. Bukan nak membawa benda ni, nak bawa benda bor. Ya, sambil-sambil kelepak aja, sambil-sambil lah ketik Chef M. Moinumoy ya. Kalau kek berada ataupun deng kek aja, ku irah anu bidor ke sungkai ke penggajah kampar, beli ketik je mengusi frekuensi radio 1025. Kalau ku tapah pun boleh kita je mesti frekuensi radio 105.1. Kalau ke aku Greek, boleh kita je mesti frekuensi radio 96.7. Ataupun paling senang hot eh, kena kita je melalui My Freeview 706 ataupun download aplikasi ATM Click. Percuma tak leh, boleh kita pasangkan lah aku TV ingkit aja ke, ataupun aku lalu-lalu aku pasang anu ngeromai bluetooth dengan speaker pun boleh, pakai handphone pun boleh. Ataupun kali ini sekarang adalah boleh kita je mengusi siaran ataupun ngeromai rancangan Astro 875. Ya, Pajih boleh kita ke semua maklumat-maklumat yang pentingnya untuk hiburan hei lah ya, untuk duit-duit adil lah ya. Baik, anda akan kongsikan juga cara untuk kek menjadi DJ semai. Haji, Joy juga mai bertanya, DJ harok ni, mong in getik mong anu DJ Chef M kek DJ pai untuk mahir semai. Harok cara untuk apply ataupun untuk ngeng video aje. Kita akan cerita ya. Harok cara untuk ataupun panduan kek lah ya. Untuk rakaman video aja. Ha ya. Yeah. Jadi terus lain Chef M. Moinumoy jodoh lain lagu junyanyian DSL dengan penyanyi Nur Afifi, orang ketiga. Chef M. Moinumoy.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM mai numoi.
1: Mon numai. Kira, jukira.

Ya, Chef M Menemoy, lain daripada yang lain. Nyanyian Fizz Allen, tajuk lagunya Curang. Curang je, dui-dui adik. Aku pecurang, tak baik, tak bor ya. Jadi, nungkit semua memberi program yang akan berlangsung juga Tok Liu dalam masa beberapa hari dia juga. Ya, Haji, nanti program bersasar Maihi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Joy Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA Roja PT dengan kerjasama Rakan Strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI serta kolaborasi bersama Yayasan Sultan Azlan Shah akan menganjurkan program outreach bersasar Maihi pada 16 dan 17 September 2026 Yaji Hari Rabu Rok Kamis Hadih bertempat Kuposium Ru Orang Asli One Stop Center OAOSC Baung Sungai Siput Perak. Jadi program Hadih merupakan inisiatif mendekati komuniti Maihi melalui penyampaian maklumat ru pendedahan berkaitan peluang serta nong pendudukan pendidikan tinggi kusamping pelaksanaan jengok aktiviti bersama ru komuniti. Ji, antara pengesian yang dirancang termasuklah sesi konsultasi, pameran akademik ru aktiviti interaktif, konselor on wheels, pemeriksaan kesihatan, penghasilan mural, perkhidmatan gunting rambut ataupun gunting sok ya, serta perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal. Jadi menghineng intuitif ni macam-macam untuk okay, boleh tiba sama-sama. Mungkin ialah taklimat ataupun okay, mong, cara ataupun mungkin keinginan masuk IPTA adalah imasanya. Jadi menghineng 16 September adik akan berlangsung kuposium. Menghineng akan bermula 11 super dan juga pukul 2.32 mong juga terlibat kemasukan ke IPTA dan juga bahagian kemasukan pelajar IPTA. Jadi menghineng 17 September ada juga yang akan berlangsung ke One Stop Center Baung Sungai Siput. Menghineng joy juga pertandingan dan juga Romaji program-program dia menarik macam menceritakan nek-nek mong perkhidmatan gunting rambut, perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal dan juga mong juga taklimat kemasukan ke IPTA. Mong juga mong akan dihadiri ya ketibaan yang berhormat bahagia Datuk Seri Abdul Puhat bin Manayan dan juga memberi lagi Dif-Dif Kerhormat mong juga ketibaan yang berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad Menteri Besar Perak dan juga mong juga memberi lagi program yang cukup-cukup menarik untuk hei semua lah. Ya, ajinnya berkaitan dengan 16 hingga 17 September ada nenek program outreach bersasar untuk Maihi. Dan nenek lagi program yang akan berlangsung juga Tok Liu juga ya bermula pun untuk hari ada 11 Loi dan 16 September 2006 Kutama Tasik Jeti Wangsa Kuala Lumpur berkenaan dengan Festival Budaya Malaysia 2026. Jadi hayati warna-warni seni, warisan dan budaya Malaysia dengan pelbagai persembahan kraftangan cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan aktiviti menarik. Jom raikan kepelbagaian budaya kita. Jadi festival aja macam-macam juga suku kaum yang akan terlibat. Macam hey, masyarakat Melayu sendiri akan diwakili ya mambik mahmeri ya suku mahmeri yang akan mong juga pameran dan mong juga perkusian-perkusian dia menarik ya. Jadi bobo yang mungkin gei ku irah lomba kelang sekarang dia boleh ki hadirkan diri ku tamang tasik titi wangsa Kuala Lumpur paji mong bor di tempat tempat luas dan juga parking pun agak bor lah ya untuk ki boleh memeriahkan sama-sama Festival Budaya Malaysia 2026. Jadi jodoh lain lagu Junyanya Encik Mimpi telah saja akan diikuti dengan lagu Ong Ada Yang Lain Junyanya Miralis kata dari temuan. Nyanyian lagu aja akan menghiburkan dia untuk doya deh. Terserah Chef Menemoy lain daripada yang lain.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema untuk Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan Katih Mimina sebuah negara demaju eksklusif Rus Sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Mendani dan juga berpastikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan. Tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh rakyat ataupun majung oi tanpa pengecualian. Jadi masih lagi menghina media sosial sekarang ni pun lebih kurang terutama Mishkan Mahir sendiri yang masih lagi mengimbarkan bendera Malaysia kan, masih lagi ngeromainya mewarnai kampung KJ dengan bendera Malaysia. Haji perkara yang sangat bor ya. Selagi bulan kebangsaan ni belum habis, lagi je aku cabut ya, pasal kali selagi boleh. Sebabnya ngeromainya dah pun menaikkan satu identiti dan juga satu ngeromainya renis lah ataupun wajah sebagai masyarakat ngeromai masyarakat Malaysia lah ya. Jadi jenis lain lagu Junyanyan Crystal, Memburu Impian. Asyik FM, Moi No Moi.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Hai, saya Bella dari Berpahang. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 dengan tema Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani Perpaduan dalam Kemajuan.
2: Okay, salam sejahtera semua. Saya Insinyur Teknologis Mahat Anak Lelaki Mak Dong selaku Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jakuan Malaysia. Sempena sambutan Hari Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan untuk semua, terutama masyarakat orang asli di Malaysia. Sekian, terima kasih.

Jadi ilu-ilu pun dan keluar semua pilihan asyik tu yang boleh nyoi lagu yang akan dipasangkan. Lagu-lagu yang ke udara, lagu-lagu pilihan dan pendengar-pendengar setia SFM yang sentiasa chan bersama AJOI lagu. Yang boleh WhatsApp SFM N013315106 yang ulang sekali lagi 013315106 yang menyentuh, yang menonglok nama dan juga tajuk lagu cokah penyanyi tersebut. Dan kalau chan tiada ucapan pun boleh, yang akan dibacakan ucapan-ucapan yang berkenaan. Jadi jom naik sengmong lagu dalam surat Seni Roy, lagu tujuh genabang teri SFM. Moi-moi.

Yes, FM nama lain daripada yang lain. Atas Simon, lagu nama seorang Mamak Rafi, yang lagi tajuk Joget Kuala Kubu. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jadi harapnya kedema dalam keadaan yang sentiasa menjadikan Asyik FM sebagai peneman untuk layak dia menemani layak Nyob Kenemba dengan hiburan-hiburan yang juga perkongsian yang dia akan kongsikan untuk Nyob Kenemba. Beraktiviti, selamat beraktiviti. Yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malut saja perjalanan yang nyoba, tak kira jeruk ataupun nyon, ni akan teruskan lagi berhiburan. And close seven pilihan asyik lagu-lagu daripada permintaan rakan-rakan pendengar yang ngacian lagu untuk layak dua. Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan berhiburan and close lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar setia SFM. Yang terbaik hanyalah di SFM. Jadi antaranya adalah rakan pendengar Zulkifli Lee, nama kampung Rasli, Kuala Bil Slim River, Hari Nacam Sengmong, lagu nama Sporak Kumpulan Di Charma, lagu tajuk Ho He Sayang. Dan juga seterusnya, Siti Salwa, Nung Kuala Selangor, Nacian Nam Sengmong, lagu ada bahas suara Sakila, lagu bertajuk Aku Punya Perasaan. Dengan ucapan buat hiburan semua yang SFM yang setia, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ bertugas, bye-bye SFM terbaik. Dan seterusnya, Nordin daripada Raup yang ingin mendengarkan lagu daripada SGB, Selamat Tinggal Pujaan. Dan dengan ucapan terima kasih DJ yang bertugas. Jadi terlebih maring Sengmong, lagu nombor akan berdengar nombor Lundi, nombor cenderung Kelubi, Kampung Gajah, Perak. Nak Wim Sengmong, lagu nombor Sorak Sweet Child, lagu ditajuk Tinggal Sayang Tinggal Pujaan. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ sama-sama. Jadi kita akan teruskan hiburan-hiburan and keluar jat segmen pilihan nasi, pilihan yang terbaik hanyalah di ASFM. ASFM, moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Gejala kesihatan belbok jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gecas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963. Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perlepasan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron Palawan. Pengawal Pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional berkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

We know. Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinoy.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lama jerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.

Penata Simon lagu nama surat Kumar Sanu dan juga Alka Yang Nik lagi ditunjuk Raja Kuranisi. Teman-teman kan, kena-kena kalau Simon pilihan asyik bukan sahaja lagu-lagu masyarakat 18 kaum, lagu artis tempatan, malahan lagu-lagu luar negara pun kena kepasangkan untuk nyom kena-kena. Lagu-lagu Hindustan, lagu Hollywood, Bollywood, pelbagai lagi lah hiburan-hiburan dan CFM yang boleh nyobanya Simon, yang boleh nyob berhibur. Jadi harap cuaca bertempat nyom kena buat lagi dalam keadaan yang gemin-gemin sentiasa. Jadi akan teruskan lagi lagu saya so aja untuk siapa ada pilihan asyik daripada rakan pendengar Razek Speru Zek Marazif yang lagi kalian Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang yang nak jam saya mong lagu nama Semura Gigi lagu bertajuk Nakal lagu dengan ucapan untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Abor. Jadi terus layan SFM, lalu pun pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Menantara sesuai segmen pilihan nasyik, kita akan teruskan lagi segmen seterusnya, iaitu segmen Joke Healing and jam yang ketiga dan juga terus sehingga ke pukul 12 layak. Jadi untuk rakan-rakan dan senang-senang selamat menyambut selera, ucapkan untuk nyom-nyom mungkin tipai menolong tempat kerja ataupun nolok sahajalah yang nyom-nyom nyohoi untuk sebelah layak data. Jadi selamat menyambut selera, ucapkan untuk nyom-nyom nasional kongsi agar berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Enkloi bahagian nama pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA JPT kerjasama rakan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris Opsi serta Kulbelas kolaborasi bersama Yayasan Sultan Azlan Shah kena menganjurkan program OHSMI bersasar Senawai 16 hingga dan juga 17 September 2026 Rabu Samad Khamis bertempat Enposium Samad Orang Asli One Stop Center OSC Baung Sungai Siput Perak. Program merupakan inisiatif pendekatan dan mendekati komuniti Senawai Enkloi dan Teloi Melumat semak pendedahan berkaitan peluang serta laluan pendidikan tinggi sampai pelaksanaan pelbagai aktiviti bersama komuniti. Antara pengisian yang dirancang memuat sesi konsultasi pameran akademik sama aktiviti interaktif konselor sama awil konselor on wheel pemeriksaan kesihatan penghasilan moral perkhidmatan gunting rambut serta perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyob kenemba. Jadi rakan-rakan yang gagal dan Perak terutamanya kalau peluang terutama sesedia yang baru lepas SPM mungkin lepasan STPM untuknya balik lebih lanjut berkaitan elok sahaja yang Chen nyoba nyob TL masa bila untuk masa depan dirinya sendiri kalau Chen sambung belajar relok cara untuk nyoba nyob TRN jadi benda tu sangat penting untuk nyoba kodlek bubu yang keluar dik pun mungkin boleh aid kuih-kuih senak untuk nak ngwek menyertai program yang telah dianjurkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik yang dianjurkan. Jadi terus Lens FM Jumanet Saimong lagu nama suara survival lagu tajuk ada kali SFM moi-moi.

Gejala kesihatan bil mok jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarin gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarin ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh nantarin gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarin ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Benda atas saya mong lagu nama surah Afiq Sazwan. Lagu tajuk Kepak Kepu. Bertemankan Kramer and Chloe Seven dan Joe Healing. Terus berhealing bersama dengan Yesaga untuk layak Doha. Bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak Doha. Sampai berhealing dengan lagu-lagu yang keudara Hichan Kongsi. Gah berkaitan dengan Nyob Kenebe. Gah berkaitan untuk Isdoha. Agak berkaitan dengan banjir lumpur Taman Agro Teknologi Mardi Kemenang Highland tutup sementara mulai Isakal. Taman Agro Teknologi Institut Pendidikan Semak Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Kemenang Highland tutup sementara bermula Isakal hingga untuk jangka susulan banjir lumpur yang melanda kawasan Denak Isdoh. Taman Agro Teknologi Mardi Kemenang Highland dan Chloe kenyataan yang nama bahasa sudah memelumkan penentuan usulan kajian pemeriksaan semua pemulihan diperlukan laksanakan sebelum selamat empuh semula maupun pengunjung. Jangan nak memelumkan sedian saja menjelaskan dan merap-merap kawasan sekitar taman berkenaan. Jadi untuk mungkin ada rakan-rakan yang buat badis mula-mula sahaja kena lebih berhati-hati walaupun puduh jarang-jarang nanti tu. Jadi kena nyoke kita walaupun jarang-jarang nanti itu kadangkala banjir lumpur ataupun banjir yang tak sangka dapat terjadi akibat daripada pelbagai faktor-faktor yang boleh terjadi. Terutama rakan-rakan yang telah aktiviti-aktiviti mabek, aktiviti-aktiviti maong, kadangkala balik tak teater pun boleh nabak. Jadi kena lebih berhati-hati dan ililut saja jangan nyom-nyohi rancang banyak aktiviti nyom kenema dengan me. Jadi terus selain SFM. Lagu dan bahasa surat Ira Milpan. Lagu dan bahasa surat Tinta Air Mata. SFM. Moin-moin.

Perhatian, perhatian. Jangan tukarkan frekuensi radio anda. Diulangi sekali lagi. Jangan tukarkan frekuensi

Gejala kesihatan bilbot jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gecas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

J.S.Melbenaga, Kampung Kuala Betis, tembonglah nasi KM. Lain daripada yang lain. Tolonglah nasi KM. Boy, dong, boy.

0: 12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi carta salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.17 minit tengah malam. Hari ini 12 September 2026 Masihi, bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar anda di luar sana? Kita dalam ruangan Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Mesti ramai yang dah menanti-nanti, ramai yang tertunggu-tunggu lagu apakah yang berada di kedudukan Carta Salam. 10 kedudukan sudah pun berada di tangan saya. Dan tempat yang ke-10 ini adalah lagu. Kejap lagi ini kita tahu. Apapun kepada anda yang mungkin belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Mudah saja caranya. Mungkin ramai yang culas untuk mengundi sebab ada 2 lagu yang terkeluar minggu ini. Ha-ha-ha. Surprise. Okey, caranya mudah saja. Boleh pergi ke Instagram Salam FM. Kemudian anda klik di bio, akan tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Lagu itu, dan anda boleh pilih satu lagu, hanya satu undian sahaja, okay? Dan kalau anda tak undi lagu tu, maka tak adalah lagu tu dalam carta salam. Dan kalau anda juga nak undi lagu baru, pencalonan lagu baru, boleh saja. Jangan bimbang, jangan rasa macam, kenapa asyik lagu ni tak ada lagu saya? Boleh. Anda boleh calonkan lagu anda menerusi Instagram juga, ataupun boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Anda tuliskan tajuk lagu, siapakah penyanyi dan juga komposer lagu tersebut. Dan saya selaku penerbit akan menilailah sama ada lagu tersebut sesuai kita sesuai untuk carta salam. Okeylah, jangan buang masa. Sekejap lagi sahabat saya ni akan bersuara. Sekarang ni dia relax-relax, chill dulu. Dia memerhati. Tapi apa pun, anda nak dengar suara dia kan? Okay, sekejap lagi kita akan berkenalan dengan sahabat baru, keluarga baru Salam FM. Dan kepada anda yang nak dengarkan suara sahabat saya ni, nantikan sehingga ke pukul 4 pagi dia akan teman saya malam ni, okay? Dan jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

0: temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rozbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rozbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Qalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba, sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat, sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul, manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah, pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana. Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
1: Salam FM, teguh bersama Palestin.
0: #penyiaranjakim.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 12.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Terus dengarkan Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati. Akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh, yang kemudiannya dikenali sebagai Salman, sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun, beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafa ar-Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul, manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah, pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
3: Saya pernah diejek, gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
4: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
5: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.